Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Súd v Hongkongu v piatnicu odsúdil troch aktivistov, ktorí organizovali spomenovo tak podí pre nahodí ričnici masakr na pekinský plošči nebesného pokoja Tiananmen. Na od 5 do 7 rokov areštu za kárne čin poviazané s národnou bezpekou. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej tot súdny proces vyklikal kritiku medzinárodného občestva. 69-ričnej Li Cheukian, 41-ričnej Ho Hang Tung i 74-ričnej Albert Ho súď u viaznici otcovho obvinenia v roci 2021. Ich odsúdenia na osnovi zákona o národnej bezpeci, ktorej v Hongkongu zaprovádajú Pekín, odsúdila organizácia Zjedenených narodiv, organizácii na ochranu ľudských práv i vece zahraničných vlád. Ku verdiktu súdu došlo po tým, jak v augusti odnosný súd riešil, že aktivist porušili kitajskú konštitúciu tým, že vozovali na zakončenie diktatúr jednej partii. Chou, ktorá je advokátkou na procesy, sa obhajovala sama. Na zasedaniu súdu menovšie mesiac povedala, že verdikt súdu neprenemadí, nemá sa za što kajaty. Súd jej v piatnicu udelil najstrojšiu káru 7 rokov i 3 mesiaci viaznici. Li, ktorý venu tak samo odšmarev dystav káru 7 rokov viaznici. Bolšej deputát ho svoju venu preznal iš v januári, súd mu dal 5 rokov i 2 mesiaci areštu. Hongkong i Macao boli v minulosti jedným miestami na teritórii Kitaju, kde bolo pozvolené publično sobie prepomenať žertv z 4. júna 1989 roku, kvôli Pekín poslal vojaky v tanke, že by na plošči nebesného pokoja potesli protest, ktorý účastníci žádali političnú reformu v krajine v Hongkongu, ale boli toto publično spomenovo podí po prejatiu zákona o národní bezpeci zakazané. Tieme odsúdené aktivisti boli medzi líderami dnes už neistnujúcej Hongkongskej aliancii, ktorá štorík organizovala spomenovo striči u Victoria Parku v Hongkongu. Toto aliancia vlastno mala i múzej presiečanej zasiahu proti protestám a organizovala rizno podiel v kľúčnom štoričnom umývania tzv. Stopa haňb, skulptúra, ktorá propomenať žertv zasiahu. Toto skulptúru dali úriad do kincom 2021 roku rozobratý i odstranutý z Hongkongskej univerzity, kde bola dlho roka. Autor toj skulptúre, umelec z Dány, Jens Galsky, označil rezultát súdneho procesu s aktivistami i možlivú konfiškáciu jeho tvoru za škandalózne. Je to ataka na moje privatné majetok i moju umeleckú tvorčosť, pokiaľ to skonfiškujú, poviem pro AFP, skulptor, ktorý už roky namácia zdobotý svý tvor nazad. Skulptúra je podľa autora obrazom Dína Tiananmeni na tie plošči nebesného pokoja, pokiaľ by túto skulptúru úriada zničili, značilo by to podľa neho i zničenia histórii, ktorú by mal podľa neho každej znatý.

0: się.
1: Nech sa by prepomenáme i takú smutnú pódiu, keďže Spojené štáty pred 25 rokami prežili najväčšiu teroristickú ataku v histórii. Išlo o najväčšiu teroristickú ataku na teritorii Spojených štátov i obše v histórii sveta. 11. septembra 2001 roku, jak známe, islamskí fanatici unesli z organizácií Al-Qaida unesli civilný letak i naboriali s ním do svetového obchodného centra v New Yorku. Známe, že toto budova, vysoká budova, pozdnejšie vpali, tak sa mu atakovali Pentagon u Washingtonu. Priamo pri atakách merlo 2996 ľudí, vključno tých, ktorí to zorganizovali. Medzi žrtvami boli väčšinou civilisti z veci jak 70 krajín sveta. Tragično dejí veľkú smrti ďalších ponad 6000 osob v dôsledku nadechania rôznych toxičných tých toxikály, ktoré tam boli po tým vobuchu, po tým vpadženiu budov. Podľa Amerického centra pro kontrolu i prevenciu chvorod v roce 2014 diagnostikovali 1140 osobám rakovinov chvorod poviazaná s jak raz s tou terorističnou atakou, keďže boli toto ľudé vystavené toxinám v oblasti Ground Zero, to znači toho areálu, kde stojal svetový obchodný center. Na osnovy odhadí bolo vďaka tej teroristickej ataci skýršavo pozdnejšie postihnutých kolo 25 tisíc ľudí. Známe, že za tým všetkom alebo že po tých atakách a tých následkách, ktoré z toho boli, tak toto ataka zapričinali škoda na infraštruktúry i majetku v sume minimálno 10 miliard dolárov, prečo išlo o najsmrtnejšiu teroristickú ataku v histórii, jak je o najtragičnejšiu dejú pro hasiči a členiu bezpečnostných tých sil v Spojených štátach a v rámkach histórii Spojených štátov. Toto tragédia veľa ku prijaťom strohých protiteroristických zákonov po celém svete. Usama bin Laden je najznámejšou osobou odpovednou za terorističnú ataku z 11. septembra, i keď ho plánovali i inšie tak vedúčie osobnosti islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými džihadistami, ktoré sa sám považuje za taký predvoj vedúčie ku globálnej islamističnej revolúcii zameranej na sojedenenia muzulmanského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Vlastne odpovedná Al-Qaida je za veci teroristických atak na vojenské i civilné cíle v Spojených štátoch, ale i v inších državách. Ja už len môže prepomenú, že dnes už Bin Laden neje medži živoma, podarilo sa ho nakonec chopiti Američanom, ktorého i zastrelili, ale toto dosledko to je ataka sú dospravda veľké. Môžeme sobie len prepomenúť, že to, že dnes nemôžeme len tak sobie brať nejakú fľašku s vodou alebo nejakú kozmetiku u veľké množství len v takých malých tých fľašočkách do 250 ml alebo tak, ako to všetko sú dosledko 11. septembra, všetko toto kontroly, ktoré mám, treba prechodiť, keď sa ide litakom des, to znači, dosť pravda, toto ataka zmenila u veľkým pohľad na bezpeku a dodnes vlastno a toto dosledko toho holovno pred podoroženiu napríklad letakami możemy czuć.

Wstępne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackiej Muzej Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna dziedzowizna i muzejna reprezentacja. Prostor dostali różne narodnosti, ale na korzennych Rusinów sobie niekto nie wspomniał. Nie jest to żaden voňatok, żadna nowota, jest to modus operandi, który się na Podkarpaciu praktykuje odnosno Rusinów długi czas. Len jeden przykład za wszystko. Keď u 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblast stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sobí povneť obowiązko odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusinov, jak jedenách na toto konzultácii. Na publicznej tesk na prosadzowania praw Rusinów i z boku naszych podkarpackich rusinskich organizacji teper wpływać wojna. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką góraż, żeby wyskakować podczas wojny. Człowiek jest ostrożny, bo wszystko, co się dnes własciom nie będzie lubić, może wyhłosić za protyukraińską dziejatelność i w czasie wojny się lekko robić z ludźmi poriadka. Lenže paktu je i dajaka oblastná legislatíva a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvať sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdí v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpaťu, ktorá by dajakým odkrytým písmom organizátoram prepomianula, že Rusene sú od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálne vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vršej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev hlavnú Rusina v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpaťa i nezaprosie tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpaťu, kde Rusene majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološiňa rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len ticho, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusina v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusina na Podkarpaťu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusinám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Rusinov, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejť? Rusinám by zomno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebo ty. I tam, na ľubim našim Podkarpaťu.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludnia až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra sa vy môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o piv 9. do poludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúce na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tam v súčasnosti najvážnejšíma voprosami dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svížoma bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyrobené schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidieť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť tota interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piese. Toto predstavenie je skapčaním prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 10. septembra. Na malý scéni bude môžu vidieť o 7. hodiny večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižní Polianci v kultúrnym dome o četvrti popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v celý Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na kotrch sa naučíte robiť nepalen cihl, tzv. Vajk. V prípade interesu je treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i spod Karpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackou vorobnou kooperatívu Interhelpo. Kultúrnej kaleidoskop prehotovujú čitavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamiani na Lemkovene Mikuláš Maleňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandecký gymnázii, teológiu študoval u grekokatolických kolégií svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmo, poeziu, publikoval u cykli Zerna, Horušična, v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remljan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa Seli Osoj na Podkarpatiu Feodosej Zlotskej, grekokatolický sviaštenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúry. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Lestok, Svit, Karpatorský Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorky. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaštenka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaštenek ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremovo Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovo Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovnými správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze i už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, strátil robotu, boronili mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Dnes przypominamy sobie rodaka z Mukačova, doktora medycyny, który jak lekarz, ale jak rusyński patriot zapisał się do nowodobowej rusyńskiej historii. Jeho imia je Alexander Fedenec, mladší. Narodil sa doktor Alexander Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na Berezi Rik Latorici, na Podkarpatské Rusy, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslováckej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, píšol po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovskej grekokatolickej cerkovnej osnovnej školy i po zakončeniu rosejsko-anglickej špecializovanej srednej školy študoval na lekárskej fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskom sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počas, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žlty do Maďarska. Po pereseliňu do Maďarska vin tak samodistal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotnictva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitalu. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na Celini. U 1965 roci mu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov, až do času, kedy odešol žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitútov pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobi prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 26. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Si должно pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európe, bo dek bisnuvati hermance idut i valjaju državu za državom, a bidnomu narodu zakladaju svoje jarmo na šeju. 3 mjeseci tomu oni napali tak i na našu rusku zemlju. Idut ubevati našich bratov, otcov, materej i ditej. Koli Hitler napal na Sovjetski sojuz, ja dumal, što tud v Ameriki načne sja veliki ruh među našom ruskim narodom, bo nás tu je dosť, jak i z Halickoj Rusy, tak i Uhorskoj i Državnoj Rusy. Pravda, robota ide, ale ne tak, jak ona povinna iti. Oden Lemko Sojus, što robet robotu, bo už sobral bolše 7000 dolarov, kotr idut na medicinu našim bratiam, ranenem vojni. A kdež druhé? Kde kniazy, cerkvi i ich sluha? Pravda, kdekotre svešenek už začali robiti, no bolše je z takých, što bojacia vstupiti odkryto, bo koli kniazy cerkve, kotr nosia cerkovnú koronu na svojich holovách, stali proti pomoči Krasnoj armii, to prostý svešenek nezna, što robiti, on bojicia svojho bosa. No ja sa zvertajú do vás, otce duchovno, jestli vy chočete ostati sa medzi narodom i žeti s tým svojim narodom nadale, to berte sa do roboty i soberajte na červonej krest Ruskoj sovietskoj armii. Čas teper vážnej i narod smotreť uvažno na vás. Jak vy pokážete ľubov k ruskomu narodu v teperišnej čas, to narod náš oddaz vám česť i bude vám blahodárnej. Nebojte sa vašich bosov, že oni neľubľa Sovjetského sojuza, bo vy záležete od naroda a ne od bosov. Narod prožené ich od sebe, oni ščeznúť, jak dym ščezaje od ohňa, bo narod nebude kormeti tých trupov, ktoré sa nestarajúť o narod i jeho budúčnosť, ale o svoje vlastné čerevo. Koli ja čítal v gazetách, što vladaka Vitali písal do prezidenta Roosevelta proti pomoči Sovjetskomu sojuzu, to svojimi očami nechotil vieriti. Ta kde by našel sa ruskej pravoslavnej vladaka, ktorý by mal čústvo dašto podobné robiti. Tak samokoli ja pročítal dopis P. Telepa iz Detroit, što episkop Arseny ide proti Sovjetskomu sojuza, to ja daže nemoh perenesti toto. V histórii my čítame za veľkých uhorníkov Ruskej pravoslavnej cerkve, ktoré i žeťa oddávali za ruskú zemľu, a tut naša pravoslavná vládka v Ameriky chotili by oddať ruskú zemľu v germanské jarmo. Si slavianské národy borúcia proti dekých najízdnikov, a naša pravoslavná vládka v Amerike tremajúť s prokliatým Hitlerom. My doraz prešli na mysl slova Krista, ktorý skázal do naroda, nenadíjte sa na vašich knazej zemných, bo v nech spasenia nit. Odže tu máme zerkalo, v ktorom teper pokázali sa pravoslavnú vládu k Vitali i Arsení. Kto dnes otrieká sa od pomoči Sovjetskomu sojuzu, toho odreče sa narod v budúčnosti. Narod zapeše ich v svoju históriu i nazve ich zradnikami ruskoj zemli. Drohé bratia Karpatorose, jestli vy čustvujete sebe ruskými i chcete pomoči svomu narodu, to teper na to pora. Žertvujte sám i druhých napomenajte. Tam naše bratia idúť v ľutej boj i kladúť svoji holovo za svobodu budúčoho pokolenia, a my tut nedolžno zvertati úvaha na tých, ktoré sa starajúť poškodati a nepomoči, bo oni nesúť s nami. Oni idúť s vrahami ruského naroda. Prechodiať mesačný meeting bratstv, to ktoré bratstvo môže žertvovati, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusy, bo odtam ale robota pôjde akuratno. Oni pošľuť na pomoč Krasnej armii a ne nadaš to inše. A nu, do dila. Predpesanej pravoslavnej Karpatoros. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Nelen deržave majú svoj hymn. Hymn majú i národa, ktoré nemajú deržava. Medži takama sú i Rusana. V časi Čechoslovackoj državnoj správe na podkarpatskí Rusi i karpatské Rusana mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahody takotrých oficiálnych državných pódií. Choď sa tak robilo na podkarpatskí Rusi i na Priaševščini od počiatku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937. roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na podkarpatskí Rusi po državných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919. roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921. roci a následno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939. roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatský Rusen Hymn i marš z 1927. roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989. roci prodlžujú jej spívati na dakotrch akciách Rusena na Podkarpatiu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala i hymnou Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jesm i budu. Perší raz bol opublikovaný u 1851. roci pod názvou Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857. roci pod názvou Písň národa Ruska. Tako je po jeho opublikovaniu bola k ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhoda rýznych pôdej Rusení už časy druhej poloviny 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborníku v 1921. roci a následno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojerci, Vinko Žgánec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení, či Lemkivským Rusenám v Polši. V časi komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol, bolo na karpatskí Rusy zakázano spívati zvoniatkom Národného festivalu u Svedneku v Čechoslovákii v časi Praskoj jary 1968. roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stoda iši nemala oficiálny status. Ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svitovým kongrese Ruseniu u 27. roci v rumunským Maramorosej hoti. Takýľko melódii sa natýľko stali populárnym a v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medzi Lemkami spívanka na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: o domasz, Nelem Prestoli, aj w radiju Lem FM.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Dobrý večer, dorosla čeredia LMFM, z tej strany nehovosiťaku vám Severian Kosovský. No i što ž, pri suboti, takoj po hodini 20, prošu vás všetkých na audiciju o domaž. Dneska máme 12. den verečňa, subota dosť tepla, bodaj z rana ešte bolo chodno, ale pizniše kolo poudňa sa nám rozchvililo. Sonečko nám ešte hrie, to už ne toto sonce, što sme ešte čerez vakácii sobie zapamiatali, ale jednako sa z toho tíšime. No to što, čerez hodinu o domač zahráme, všetkým nám sa vín preťa naležiť po týždni ťažkoj roboty.

Vertam guvam, tá audícia o domáš v Radio Lem FM, nadíju sa, že nás dobrý odberáte, môže idete autom, môže čujete čerez internet, tak či inakše, v tot dnešní večer 12. verešňa všetko krašní. Pozdravľam.